0: Jason Derulo, Take You Dancing for Bay.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: يك تطلع الفوق هفنا تنهل البيسي، يك تنزل هفنا تقتل الناس.
0: نخسف نفشنين اسمعني فرسي ديك الخنت نخسف تيني ليلي بش زقول
2: مش سندك هنت اكتبها فوق امك هنارا
0: انا هنكتبها
2: هنجني ريبتيها
0: هنكتبها
2: يك تطلع الفوق هفنا تنهل البيس يك تنزل هفنا تقتل الناس. ايه ها ها ها ها
0: اش تخسف
2: ملا ملا ملا ملا راين وانكا بكا قالوا لنا لسه سفريت Imma, għadwisk min biex jinnajdlek Iva jew le? Jew li viċin?
0: Mela
2: viċin? Viċin? Imma nista' ngħidlek li mhijiex ajruplan. Mikaela, Mikaela naħseb, Mikaela għaltina plane, thank you ħafna, imma mhijiex plane, għax naħseb jekk titla' l fuq teħel il-biss. L-ajruplan naħseb inżammuhom il-biss.
0: Jituk parachute imbattu ta'
2: jekk tinżel toqtol in-nies nittama' li laqqas.
0: Ekku, nittama' li massir.
2: So ħa nixin nirrepetija. Jekk titla' l fuq ħafna tneħħel il-biss. Inta għalfejn teħel il-biss.
0: X'inhi?
2: Għalfejn għandek tneħħel il-biss.
0: Tneħħel il-biss għax tibda tkun sisħana naħseb.
2: All right, nifqu semmek, grazzi ħafna.
0: Nirringrazzjak.
2: Jekk tinżel ħafna l-isfel, toqtol in-nies 990-0897.
0: Jiena l-ewwel darba naħseb li wasalt għalija t-tweġiba. Ejja minn hemm, inkomplu għal-isabdin.